0: Madina, Gevralji, Vash, ati wakungovu kwe Miss Zav, kamba atualuwa hii dozi ka mai, wale mbiga 1975. Akutika kubia hii mchai na kona wa shakani hili za zitenga kutani atriz na kona mutiru wa banku. Zinyingi, zitra kumamani loi. Kambi hila kata uchai hiti zileku lukata ku violensia. Zalish, ikongo ma makari kati uga Msambiku, walungu. Luhi, Julieta wa Stuart Skuma.
1: Nano sabia.
0: Kati katile chilika 3 horas ni 6 minutos.

Timando katika tlishingale ka 3 horas ni 10 minutes lo Stuart Sukuma jaga district ya Kwamba provincia ya Niasa lukata hinyika uchenji gama shula nangu uchenji legi kumiki givuma ngu volumu kama lembi ya 99-2000 alakanya ku Stuart Sukuma engwenye wati simu tinyingi takufumisa tiuge na gama Msambiki nitumbunu lingula kwa nele lenga vita ku Msambiki kambi wa ula ula lahama tuharanza kushingetani wafana lava wakutingenza la kazwa hava wakuranza ni wa mama ni wa hombe wanwana lava kuranza ni majaha kutani ni wa madala kambi hingata ula zoku hicho na chigelo kambi mungoko nasi ya kina kuwa singa yuoni hila kau change liga NC ali ali jwa kusatwa mina na chivyati la kachi ka longo leza heza chuma kambi leza kubi munu wako hanya hima kinine leza sumu tzaki sangu leza kuhanya kadoko dela kasi kubi ati zowa nuna leza sumu baisa ngufu

0: Hallo, mein gesunder Kopf gehen.
1: Habe ich denn jetzt genau da?
0: Hau ich hier in den Himmel an, Leute.
1: Na, ich war mal vor, da kann man wohl gucken.
0: Hoja, hoja.
1: Wo kommen wir jetzt genau da?
0: Okay, ne, ga kotlang una san boan.
1: Ah, na, ich komme. Komm, da lang ist schon mal drauf, Bas.
0: Ubaka.
1: Ja, Mann. Ja, aber warum muss man was verlieren?
0: Kunne Ulaambe.
1: Genau, Lohan.
0: Leo kama ndi simulele.
1: Ndizvumela hinkwavo vanghana va rhandza ndzi va nyemba va ndza vidimo ndzi na ximuziya na vuka gaza munhu a va siteri mfawondzo leswi novele arilindo ma na ku zandamele lamakulu na ku vapfuma myengo va vusile vana then a gabriel maxa na ku antoni langa ni hinkwavo vanga ni lala ka mavoko langa ni va ka matlhoa ni va yingiseti hinkwavo na wena kolana ntirho lowunene
0: khani mambo mexini ene wapangela twa mitirha rati
1: mam
0: chao chao a vexiwa kusukela bowani hi ta va hi amukela mun'wani miyingiseti ka mexi leyi allo allo hoya hoya Jean David.
2: Ah, swi kona swipasi swa wena.
0: U karata wa yini kambe?
2: Yananyana vutomi ji va ka sesa fana semana pasada mazini.
0: Misola yaleyo.
2: Maja apa ta pfula swona ya wewenyana.
0: A lesi mu navela ku lesa.
2: Alsimwatekini
0: jo matsala etla rungula wena kambe
2: izivile ku ndirengwe va ya sendi beje rende na la au lombe ka ya kambe la kusukela malembe wokhe
0: zwela ko leswi kombe ku teku rhandza tisimu tinyingi ka radio Msambika zwo
2: kaza zimazwela a hi kwale xangamu basi
0: mihembo
2: Oswald
0: liya kama ni simulela Oswald
2: ya yi nghena kwala ka wena ni teki loko kwalaho yi nghena ka swo matolo vokhe va xiwawu lerreti mozinyu zandamela vanhu gabriel vavuma vunyingi exiteri wa kondza vok vangana va rati kusukela maportugaza tala na nyambani kwaloku vok urhela kwa litofu leti nya vangana va rati i vok va yingisa ku rati va tekile ku kokhelela a swiveli ndombo ya vona lesimu leyo yi va yingiseta thwasi yi va tsakisa vakima bongeri
0: mana dele wa runguliwa kwa seyo
2: wazi kwa kwala
0: chao chao.

matimu ya siku. Hi 13 ka September wa lembe la 1996 kuze vutomi mwimbeleli wa vunanga la rap wa America wa n'walungu Tupac Amaru Shakur.

breaking all the rules. Shishameto wati nsimu kungani avunangaleli liveni tikelo shinene lani litakuseke anduma ya Tupac. Imino sentu 93 ashile album la kusangula la umbiri la vitu Strictly for My Niggas leli lishavuweke ngupu na lunavu. Imino sentu 94 ikulani kakulwisana kamunti wa ukandlisi a Nova York Tupac adivuluwile intlano watinhlavu lani timbiri angave nhlukwini kambe angaluzanga vutomi lani avuleke kuva avudumeleli aliendliwe emungani wakwe kusukela khale Christopher Wallace kambe akuzanga kuni umboni la mhaka leyi. Ile lembe la 1994 Tupac ahehliwe kuva asinzise wansati kufamba masangu. Ilembe la 1995 ave atitisiwa atlhela tsemeliwa munhu wa malembe ya khotso. Hikulanika nxaxameto wa vunanga Me Against the World, Tupac ave mwimbeleli wo sangula afikeke ka xigava xo sangula xa vuxavisi la Billboard na le khotsweni. Ndzhaku ka ntlhanu wa tin'hweti ni tinharhu a humele jele YouTube wa lembe la 1995 karini a nga va sayina kontrato ni munti wa ukhandlisi Death Row Records lani xiboho a nga li kuva a bindzula maalbum manharhu leyi a ve ndlela ya kuva a huma jele. Hi ndlela leyi a tipatsile ni vayimbeleli ka vona Snoop Dogg Dogg na Dre lani ku xavisiweke a nhlayikulu ya madisku ka matimu ya hip-hop. Hi set ka setembre wa lembe la 1996 Tupac na vuya ekubukeleni ka mitlangu ya box ave a duvuliwa ka movha a nga li ka wona. Ndzhaku ka ntlhanu wa masiku ni lin'we ave a luza vutomi leswo hi 13 ka setembre wa lembe la 1996.

kama timu ya siku ya Montre Tsunzuke a vutomi ni mtiru ya mwimbeleli mkulu wa vunanga la rap Tupac leso hi 1996 alize ke vutomi hi 13 ka September wa lembe la 1996 matimu mabaliwe a Albert Mazanga matiluki matila mahlayiwa a Francisco Nsimbini ka vukhandlisi la Mariam Ibrahimu. Mutwile matimu ya siku.

Ave Raimondo Sibi ngwana tsheko la hina le kwa kontsimo kumile Yesu wa mina nya muthandzi tsakile na vela kuvana wena wa moyisetwa ku rantsa ka lomo kumeka ka uri kona unga swikota ku tsaka hikuva okumile Yesu wa wena.

ni na mwanango teng chombo loko ya mahlweni mingiseto ya ku rhandzeka hi kuma vunanga hi ta tsutsuma ya huma xifundzankulu so fala hi ta kuma ntlawulo wa jaka loko ko munaza dzonga.

emalawena kwa kokala kuingisa nyamuntla se washaniseka nyamuntla se wa dilaya loka uyo riandleve loka uyo pfumela kokaukiwa na tsemba na swinga endleke kambe ta kuinike muingisetwa ku rantseka avutomingile endisa swoswo tsame ni vakhale vango tatina ntwa xintiwana na utshile Elecha go la kuringa tsho ka kunene andzilulo wae wa ntiso xana ke loko se o tshwele ko sala ka utena ntwa xintiwa no vako o wena ha kunene o yana ka nyaka leswa ku dzwirwile o ka ongalanga ku yingise swa risima ngopfu swinene ku sana tsemba ka makhambe mataka so darisi sa ngopfu ndleve o itora jina 38 minutos

kwetu kuna wanawake wanakoga maji usiku na mchana, mafuta ya hata ya mgando wanapaka, kwanzia saa moja mpaka hadi saa 12. Wanakuja kupendeza wanapokwenda sokoni na makeup chalao, vikapu tena ndogo ndogo, kutafutia sololo, kutafutia sololo, kutafutia sololo, kutafutia sololo, atafanya nini?

Awai raji msambiki shito jumangu nkadro pada chai chai nda nika bayiru nzemwa gaza jilongo lokani nawe uhilomba kunza udika makaluwa hampa na hamba na kasonto yi ya 13 ka setembro kadilembili ya da 2026 unga hamana kamfuka 90.9 ka frekwensia modulada kumbi ka internet ka www.rm.co.mz mbomo kuheta kamba tenga ya jitichi shika metzikari ya nyasi hikuna velela uingisitu nene. Kurulengi sedunde kwa raji msambiki upatenga ya gaza ilomba kwa mitzikari ya nyasi.

Ani 14:28, ndani kajimene ditimbiri natsangana ni mapu etu. Ani ya mapotu kumekuni inyambane kwa hekongomisa mahungu. Ata misaka nyota nsamili kame tsekari ya nyansi sonto. 13 September kadilembidi ya 2026. Kavo tsewa watsangansa kuli mwani lembido hanya kaditambuli ya nyansi. Eche rajo msambi kuna vela matumu ni makateku. Kavava watsanganisa ku lembe dankubu. Nga wakase wanchadu. Magraduação neti mwana echa radio msambiki na nene ani nando kayona mikuya atukasina kune nhi kufunga nyasa tsanganisa kuti shakani vangana kwakase kumsati yako kufunga kato hati yako lirandu lato eche mathomo ne makateko heni nando mechitimbisa kasina kunene kuwa mivikisa lirandu lano nimpatani wanga hetsanganisa kati tambudza nyasa na hichidziva to hati tifana kuti pfuma hamwa mitine kato imhaka yako pfisisana hetsomela hini ngalisima divalelo ikulona kasa kunilinu mahakuwa mwaya watu zana. Mwaya watu wachina witisi kwa mwani wakalu. Mkulo kuhidini kutikulisa. Hesi siku kutiveka haati. Hesi tikuti kasa kunilu kwa hikombela diva lutidi hutia jinga wati pazameka kantende la watu. Unambikula. Hinambita kuwa wakumoka malembe wa mata kuhita kulungela kasa kunilu kumandilembe na hidi tangani. Sefana kasa kunilu hingisa kwa tisele lutia hiningu waku. Nguma sungu kati kuwa kurula mpatano lirandu. Sibuma ahawa ntendela nikatu. Raju msambiki wa shito jumangonu kadro pada chai chai. Achilongwa kanina wonga dikona kutipata ni chiti chichia. Hawa ungu himana kambika interneti ka www.riemi.co.mz. Hilula misato siti natakwa kumekuni nawe hilongo loka. Hipangalatana kasonto yia kamchimo wa setembro. Ezo kumukisa kasangu nene kumipimwe kwa hikata kwa hiwane latilea. Hinga wa hitu kunga hata ukata nika dilembe. Kumbe dilembe ya dinga pinda jele na kunitie kumishu ya tu. Kakwa hitu londeta kutitzimbilisa kuchani. Hene 14:30. Shinatsangana nisi tishisama putu kumukuni nyambani kwa hikungu misama hukata misaka niyo zansamidi.

0: Madambu ya mintango ya kutiyisa miri ya mihlakano ya kutiyisa miri
1: ya mintango ya kutiyisa miri Radio Mozambique dzongani ka tiko aku fikisela nongondoko wa

0: Hilusile Mrozemkiseti ka magambo ya ku tlangeta miri 14:30 minutos magambo ya ku tlangeta miri mangamandleni ka mina Armindo Masinge zvimwe na inakulore wa tiro Marcus Pedro na ikare hasha maput gaz na inyambani hesukela lomu a inyambani kale chikati hi tave hi kongoma ama chichi le kubeluako a jornada ya umakuma mbili ya Musambola 2026 la haku ngani ADV zwingwe na Bahia Football Club zinga tateka nika ama kasiku nzi ramba inakulore wa tiro a Flino Antonio hoya hoya
1: Ikekani na kulore Armindo Masinge losa na kona vengiseti kubeliwa 30 minutos já kuva kekani wakunene usangulili ma 14 horas já devese wa umelela hit gol chimwe cha kalangulu esa vimbi muchelo watch gol kamenetia o makumambiri ni naru kutani 23 minutos hanzulo makulezwa kukavalo bela kula mtini umelela kashikatilechi vatsongwani va fefu vangata vabilwe chikati na kulora toloveli kuve amikakano lei ya Musambola yibelo ya maka 14 ore zamile ku shopa shopa kula kutiva ku kutave yini kuva amatsamela ya chikati mavumela nakona isoto hiwe hlamuliwa lezwaku lezwaku bielo yi ifanele kulo kuiko ami jogo aenza kuya kama putsu amanziku ima 7 horas akuma ukhela kaya a Drupin Gapemba provincia Cabo Delgado ile chigelo chaku hi kumeka Ni mishungovu nyamukla kusikala livaleni na machichi na kulori Armindo Masinge loko ichu setane haichi hakale zvimikawenga umbiswa zvona hiyo ya makunu ingena kama tsangu ya DV

na rinza ku manana na kulori Avelina ndo ndangana hi mali leswi ku na ku ngekale kambe ku ta ve disasezwara zwa leswi I disasezwara zwa tikweni tingana patex patex wa lekavela kulu na he kuzela adoja zero le adeve anga ba baye wa pena

0: Atimamba ati tabela hesuga 25 ka setembro 2026 ka skulungisela a kan wa umoja 2027 umoja zwikhamusela patsano ahi patsano zwikhamusela zwanano unidade umoja tshiswahili la kungani Tanzania Uganda zwinwe na Kenya hilo mukutubeliwa akan wa 2027 matiko manhano akasha kanu sangula kulongisela ndlela leya ku yaleyo kakan Mosambiki ya mukili wa Senegal makuno Senegal wavumela kwa mukala Mosambiki kani lezwi amulahamutini wakwe kuna ni zokare kuna zwipicha zwinwana vange kukombela Mosambiki wee zwaringana ku uhi amukelela hamutini wa wena ke ta kombela chihungela hakaka wena Mosambiki kwa ee akuna mhaka ngone utahi amukelela hakaka chikini konda ba mangi akafuna yo nao yivumilile ikwala ho asiramba ababeli lava vatungena ka tshatshalo wa kula ngutangila kuya akana anabela kumbe ibulili ni makhuzeli va timamba la hataku ni la magezu
1: kanyisi wa timamba xikinyu kondi siya palushini shashameto wa vabeli vangata umba kantla wa ungata kumeka kuka mpikizani ya mafast groups na ukongomi wakani wa 2027 ungata beli waka Kenya, Uganda na Tanzania timamba tikumeka ka grupu jota ni mintlawa ya Senegal, Sudan na Ethiopia kangu wa kusungula kupfula jornada loli ka grupu jota utava xikari ka Senegal na Mosambiki iwa untlhanu wa vikiri taka Stade National de Zimpete kusukela nkama wa 15 horas tlangu luwa ufanela kuva ubeliwa tikweni la Gibita kambe swi nga ta koteka hikusa a kampu ya Gibita masiku lawu yi tava yi amukela mitlangu ya majogos olímpicos xileswo a kafi xiyimo xa tikonkulu Afrika yi kombelile a kafi ya tiko la Mosambiki ku va ntlangu lowu beliwa Stade National de Zimpete Radio Mosambiki a twile vakhuzeli va timamba vangani vangani lava vuleke leswaku hi fanela ku va hi tiya ka vabeli va langiweke hi xikinyi kondi hi rivala vabeli lava va kumekeke masiku ntshaku ka timamba
2: Jordan José Xerenz muva wa hisikeli wa ntlawalo wa Mosambiki bon hi ku vona ka mipanga mini vabeli lava va hlawuliweke ka siku leri va ta patsana va endla entlawa wa Mosambiki kombisa ntlawa wa Mosambiki tiko la hina ni vona swaku xikinyi kondi i munhu loyi a tiyeke swinene a tolovelaka ku endla minchumu leyinene ya ku tsakisa hikwalani ka ku ve a swi kota ku ri a hlawula a vabeli lava va tlhavukanaka swinene tan hi ku vona ka mina ni vona swa nga yini ku nga va na problema yi nga kona ka loko Mosambiki a kumeka ni vabeli lava vanyuwana vanhu lava va i vabeli lava va nga ni matalento ya vona ma tshembisaka swa ku mundzuku hi ta va ni ntlawa lowunene wa Mosambiki.

Zasadora 55 minutes ng tsetwa Radio Mzambiki sana kwa ditsangani mafuwetu maputu kuma kuni nyambani hita kama mahongota misakani utsantsamidi. Hewe kwa hita nangolo kanina wing set kala mbi ya zoitores ni 55 minutes na hoga mbi mwa zoitores nda kuninga mahungu. Ngikutumsalani mechi ni antena nasional. Sana kato mlongolo kwa banana.

0: Stage 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Aua, mbiko utako nguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Zoito wa rishitati minu tujengisadu ndaka wa Rajim Sambik. Hiti manama hongu tumisana ni michini ya antena nasional. Huyeta hita kumbuki sana kasa jitila na kuni silele. Sinengila kongi intu wani lako nikulu mekela jipango utamtumbu nukunda nika provincia ya Gaza. Hii na wakume kwenye kisiri jizilongo loka kadita mudiada nyansi. Kalambi muya zoito ni 55 minutu. Aho ino nengela jituluka watumisana nikulu chikuta isa masoni. Makungu achitich. Nguli dimi la chichangana. Hikena mongonga dropada chaichaye hawa kuhimana kamfoko 90.9 frekwensia modulada. Hambi nika interneti ka www.rm.co.mc. Hila vato seti sanata kwa helongo lokani na uhilomba kunzewe. Uli kama kaliwa hambana hambana. Hichina vela kuwa sonto ya yanyans. Iwa hika sing gizimila ngutila tatinene. Ayembe mwakwe kuwa hikuna kutamba tose uli ntini. Mwonga tese tikini. Mwonga teka mikuwe chigiani. Mibabatisu. Mikuwe yo hambana hambana. Hila vela kuhumela ugumani kadi viki. Sika sana kunene kula kwa ulondo la maura yawa yo guita ditamudia da nyansi da sontoka kwa ulula misela kwa davula diviki mangwana kwa wawanana vaya chikolwani hiya mitumuni hilo nita tindima tu hambana hambana siku ulula misela dinga di nyansi ka huzongo la sipashana sanga mawana ka upasar tipasha tata tine nima kutia hafana kwa mbala diviki upasar ulula misela toze tikumbisa kasa kunene maluwa ndila wanaka kota mame wa mwaya sena witataka Londola menijia kuwa hungu single traninga mwa wanaka sana kunene mezani. Ula kuzeko ngusi sikara tusewa tangana kuna sujukolwani. Incha ni chihingu wa hima haka sikuwa hichukua satilembe kumbeta gondo ka vanana vatu. Hizivama yangule lumanene kasi kumwanana siku tava siduka duki. Hizivako fisisa kwa titi kusileleto nitia kasi iku mpazamu afanda kuwa iujijamu.

Engiselondle go ra jumsambe ke di tsoka ne ka ndima ya tawa shingu limila chupinga mka lango 13 ni 55 minutos kame hinga dini mbimwa kwa henga tshitulu vanana vata henga mlongo loko wawe.

0: Oyo humming set wa Raj Mozambique emsol promisalia gaza.
1: Wakato mwa mnongonoko dijida mwanana. Kasi mnongonoko kwela kwa mwanana ujia hoka kwa mwanana.
0: Nyansi, unamwana kuchipanga loto ngani Shonil orasi kumweku ni?
1: Matilde mngwambe. Ina manganu. Ni wile kwa takuu ni chimbuli sana nenano kadi tikuda nyansi. Ngumusu ngumaka uwa wali sima ngutu tatinene.
0: Ina mwana Matilde penambia tusaiti kushuva.
1: Ni wile deposi nyasi ndome yuko nada ituku nchama programa ni Shonili yuko ni kumbukela matiku yale ya kali yale
0: iliku ni ngati sisi ito wata pata chante kukeneka sipura ni maisa kuchani nyasi
1: ni hoki ili fel
0: pata nyasi ni msungu makwali sima
1: wadziva Shonili hakuni di keka kule ken pela jani diva tido nyasi na umbo maguja.
0: Nyasi mana Matilde, inaombomba ngumsungu mako kukeni kutiweka ka ukhalo womwana, nguchilungu vako empatia.

0: mungadivale tinilisimati to utivekaka ukhale wa mwani inthu ngodi mwandisitiko
1: tinamaneka idea awu tilaveka kukuva mwana vativekaka ukhale wa wena
0: ngutona dichuda mwanana
1: dichuda mangwana
0: bye bye ate diviki di.

Akashimsho 13 PG nitatsama la anhlayene ukapa 13 akumili aka 14 wa mavoto lwei se o tlhela vuya lana eka shasha metule wa leta machuma mbire

0: em Mfokeni, o Nangalakaya 2026.
1: Hina la vaya ke mwingisela kurandzeka ngena ka ntsimantsima leta chumi ke leta chumi tinga kuma mafoto ya kuyanza nyana eka vikilili akashimisha udeshi kuma Mr. Shiketo aku urombo ahlalene yukapa 20 aku mili 24 wa mavoto.

Mkisiti woyo kama hungu himi suru provincial kagaza matlaiwa a Francisco Nsimbini. Sekretari ujeralu wa ndla la Frelima tati ya mfumu wa shunzangul Gaza ni wa madoropa kuwa ulavan hlulelo wati makati vindla mlekisa kashitungu kulanzeni ka simbisu shubayuweke kuwa kutuvuka miganga. Shakila Bubakara vula kuwa kativeka agufumaleka kati mali mfumu tlanganaka na kuhushushi. Yukula nika shimu shama tsamela ya matiku ya misava kama varenge ilia fanela kuwa vahlamula akuvilela kwa vatsamitiku. Sekretari ujirala avulavula ewa untlanu drupin la kanchanchai kusangulini kalienzo lantiru la masiku manaru lumushunza nkulu Gaza. Itlelungwani sekretari ujirala wavandala Frelimo atati ya mfumu kuwa unyikela antlamselo melanu nukudilika kamgudi wa uru kamuganga wa seshikaru jwanduzi shunza nkulu manika ikuwa wa ya matweni utira na ukanya ashibosha mfumu tinza kuwa upaliwa. Shakila Bubakar avulavula kanchanchai kula nika mhangu ya udilika kamgodi isuseke vutumi antlanu avanu ni mune ewa unaru ashifunza nkulu manika. Sekretari ujeralu avandla la Frelimo loka matweni atsembise kuwa vandla lili litea matweni li tatia mfumu lisha kuwa kutlagusiwa avutomi la vatsamitiku ngupu shunzeni shashimbutu. Loka vula vula kanlengletano ni vatsamitiku shunza shashimbutu kalienzo Shakila Bubakar atlamsele shaku ntikelo wansikitelo utaya katavudai ni jonzo ikuwa mkuyakiwa ashtiru shaku ambana ambana. Mfuma shunza shashikwala kwala mtatia vatsamitiku kuwa batirisa kwazi binzu likumweke kanguwa ya mbiri ya vurimi lisha kuwa kwekisiwa majela nkarini wa shahala El Nino. Administrador wa shikwala kwala Constantine Bila avula kuwa ndambi nukutanula kusangule ni kalembilili shisie nzongo mikuyenela na nukubinzuluweke kwazi kuwa kutisiwa tamajela. Mune wa miganga ya shifunza shaka masingiri tafuneka ii uyavili lanzilu wa gezi kuyafika magamu kale mbilili. Kufulavliwa imiganga ya Kubu, Kanyani, Shtari, Nibanga, na mkutula mili duzenu wa vatsamitiku, ikambla kusangula vanga tave nzilu wa gezi, lesho na kulanziwa makungu, inerjia para todos. Ave maungu, ii Misuri Provincial Kagaza.

0: 22 na 30 minutes va enya vambo la ku ambi swo hlwela inkarhi wa matimu ya siku kutani ku xivalo ngisiretunene
1: matimu ya siku Hi 13 ka Setembro lembe la 1996 kuze vutomi mwimbeleli wa vunanga la rap wa America wa n'walungu Tupac Amaru Shakur. I ain't got no motherfucker.

Shishameto wati nsimu kungani avunangaleli liveni tikelo shinene lani litakuseke anduma ya Tupac. Imino sentu ashile album la kusangula la umbiri la vitu Strictly for My Niggas leli lishavuweke ngupu na lunavu. Imino sentu ikulani kakulwisana kamunti wa ukandlisi a Nova York, Tupac adivuluwile intlano watinhlavu lani timbiri angave nhlokweni kambe angaluzanga vutomi lani avuleke kuva avudumeleli aliendliwe emunghani wakwe kusukela khale Christopher Wallace kambe akuzanga kuni vumbhoni la mhaka leyi. Ilo lembe la 1994 Tupac ahehliwe kuva asinzise wansati kufamba masangu. Ilembe la 1995 ave atitisiwa atlhela tsemeliwa munhu wa malembe ya khotso. Hikula nika nxaxameto wa vunanga Me Against the World, Tupac ave mwimbeleli wo sangula afikeke ka xigava xo sangula xa vuxavisi la Billboard na likhotsweni. Ndzhaku ka ntlhanu wa tin'hweti ni tinharhu a humele jele YouTube wa lembe la 1995 karini a nga va sayina kontrato ni munti wa ukhandlisi Death Row Records lani xiboho a nga li kuva a bindzula maalbum manharhu leyi a ve ndlela ya kuva a huma jele. Hi ndlela leyi a tipatsile ni vayimbeleli ka vona Snoop Dogg Dogg na Dre lani ku xavisiweke a nhlayikulu ya madisku ka matimu ya hip-hop. Hi set ka setembre wa lembe la 1996 Tupac na vuya ekubukeleni ka mitlangu ya box ave a duvuliwa ka movha a nga li ka wona. Ndzhaku ka ntlhanu wa masiku ni lin'we ave a luza vutomi leswo hi 13 ka setembre wa lembe la 1996.

kama timu ya siku ya Montle Tsundzuke a vutomi ni mitirho ya muyimbeleli mkulu wa vunanga la rap Tupac leswo hi 1996 a luzeke vutomi hi 13 ka September wa lembe la 1996 matimu mabaliwe a Albert Mazanga matoloke matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini ka vukhandlisi la Mariam Ibrahimo. Mutwile matimu ya siku.

gaga sama sikula uli bon ukhwazi lokweni imali emandleni ungasika ndoji midlonje otikombisa swaku wamlava lowa nhanyani ankamanga ufula utaka mafuzu gasika wa 4 midlonje wena wa doji mdoji wa lwa nchumu asuka wa 4 midlonje kota wa